0: Сашка уже дуже речі може. Хоч дашь квят грошку, а я чи весь грох.
1: RMF Piosenka Literacka.